idemo kao prvo veliki pozdrav od našog cara Marko Allen. To je gazda od najboljeg restoranta San Diego. I veliki pozdrav ide samo za Cafe LG i za Hotel Simmeringa. A specijalne pozdrave, čestitke i žele za Marka, Murinija i Baneta.

Dobar dan, dragi moji prijatelji, kao smo rekli, dobrodošli sa Live sa Jeffrija. Kaži veliki pozdrav za Marka, Murinija i Baneta. Budite jaki glavu gore, vaš brat Alen. I sa prvi pozdrav čestitke, produžimo dalje, kaže pozdrav od zeta Alena i sestre Slađane, brat moj, budi jak i ne sikire se, brzo će ovo sve proći. Volim te i ljubimo puno, sa pesma Darko Lazić, Žani, pismo, pozdrav od Jeffrey.

0: Noć na mora, ja sam svima, sve od Krima pa do Rima.
1: I da razboravimo veliki i specijalni pozdrav od najjačog Roma. Ne.

Idemo, idemo dalje, dragi moji prijatelji. Sa pozdrav čestitke i želim vam, kaže, ide jedan veliki pozdrav od soproge Maje, Pipija i malog Slavka. Mnogo nam nedostaješ i fališ uvek. Si nam u mislima, ljubimo i volimo, tvoja soproga. Pozdrav! Tako.

Idemo da rede, idemo da rede, sa pozdrave, čestit kaže, pozdrav za Marka Murinija i za Baneta. Braćo moja, ne dajte se, brat je uz vas, mnogo mi nedostajete, hoću da vas vidimo, dignete glave, sve ću ovo proći vas, brat Alen, pozdrav.

Idemo, dragi moji prijatelji, idemo dalje sa pozdravom. Čestite kaže pozdrav od familije, kumova i ostale rodbine, za Murinija i za Baneta. Volimo vas i ljubimo, pozdrav specijalno samo za najjači Murinija i za Baneta. I veliki pozdrav od restoranta San Diego, od gospodina Marko Allen.

A sad, jedan veliki pozdrav za sve naše, vaše dušmani. Nova lepa pesma, specijalno pozdrav od Marko Ale, najjači u Beč. Sa njegovog restoranta San Diego.

0: Boga mi ova pesma pasuje dobro za naši car. To je naši gospodin Marka Allen od San Diego. Ajde mašala. Čaj šukarije.
1: I neka zna moja stara, do ne čuje brdo para.
0: Jaša Marko.

Idemo dalje, kaže jedan veliki pozdrav od supruge Maje, Pipije i malog Slavka. Mnogo nam nedostaješ i fališ uvek, sin. Nam u mislima ljubimo i volimo tvoja supruga. Pozdrav od Jeffrey i specijalen pozdrav od Marko Allen. Sad idemo pesma Udari živote.

Idemo dalje sa pozdravom. Čestitke, kaže pozdrav od familije, kumova i ostale rodbina. Za Murinija i za Baneta, volimo vas i ljubimo. Pozdrav ide i od Jeffrey za celo ekipa tamo u kafe LG. A veliki pozdrav imate naravno od gospodina San Diego, Marko Allen. Idemo dalje sa pesma od naša legenda Šaban Šaulić, Srno moja malena.

Idemo na svemu odrene, špecijalni pozdrav ide samo za gospodina Murinija i za Baneta. Pozdrav od familije Kumova i ostala rodbine za Murinija i za Baneta. Volimo vas i ljubimo. Pozdrav i naravno od celo društvo, od Radio Balkanika. Samo napred! I veliki pozdrav da ne zaboravimo najbolje restoranta od San Diego. To je naši cara Marko Allen.

0: Idemo, nastavimo dalje. Kaže, pozdrav za Marka Murinija i za Baneta, braćo moja. Ne dajte se, bratje, uz vas, mnogo mi nedostajte. Hoću da vas vidimo. Dignete glave, sve će ovo proći. Pozdrav od vas, brata Alen.
1: A da ga ne rastuži.
0: Za pesma OJ Nedela.
1: Ne pričini.
0: Naša legenda.

Idemo, idemo dalje. Špicene, pozdrav ide samo za brat i za braća Murinja i za Baneta. Sa pesma Braca brata od Alena. I špicene, pozdrav od Jeffrey za Cafe LG i za Hotel Simmering. Pozdrav.

I da razbrojimo veliki pozdrav od restoranta San Diego u 10. Bicijek. To je naši gospodin Marko Allen. Želim vama sve najljepše i sretan lepi dan. Pozdrav i od Jeffrey. Kad nas

0: za tebe, brate.
1: Idemo, idemo dalje, nastavimo dalje sa lepe pesme. A sad idemo, nastavimo dalje sa Šaban Šaulić, naša legenda.
2: Devojčice moja,
1: a ove se pesme ide samo za Kafe LG, a specijalno samo za Murinija i za Baneta i za celo društvo. Pozdrav od Jeffrey, a specijalni pozdrav ide naravno od San Diego, to je gospodina, naš car u Beču, Marko Allen.

Idemo dalje, kaže pozdrav od familije, kumova i ostale rodbine za Murinija i za Baneta. Volimo vas i ljubimo. Pozdrav specijalen ide i naravno od San Diego, to je gospodin Marko Allen i za celo društvo Cafe LG i Hotel Smering. Pozdrav i od Jeffrey. Sa pesma Šerif Konović, sine moji.

Ja, dragi moji prijatelji i dragi moji svi poštovani slušateljima, to beše specijalno radio i pozdrave čestitke želje samo za gospodina Marka Murinija i za Baneta i naravno za celo ekipa u Cafe LG i Hotel Cimerenga. A za pozdrave čestitke za drugi vikend možete naravno da se javite kod vašeg hotela Jeffrey. Telefon broj je 0676 43 44 555. Inače, vama želim jedan lepi sretni dan. Pozdrav od vaših Makedonca Jeffreya. A specijalni pozdrav ide samo za Marka Murinija i za Baneta i za celo ekipa, celo društvo u

0: nam vrata.
1: Kaže, bane ljubavi moja, gdje god da si i šta god radiš, želim da znaš da postoji neko ko svakog dana veruje u tebe više nego juče. Ponosna sam na tvoje srce, tvoju snagu i način na koji voliš. Zaslužuješ ceo svet, volim te više od svega, tvoja Lela. Za Nenada Stankovića, Šone, pazi se i čuvaj i ostani jak. Ljubi te brat i da ne daj da nas iznenade, Nenade, tvoj zet.

za Peru Kovačić, sve mi je teže bez tebe iz dana u dan. Misli su mi samo okrenute ka tebi. Želim samo da ti čujem glas i da mi kažeš da si dobro. Uz tebe sam srećo sad i zauvek, ovu našu ljubav samo jača. Budim ja kao što jesi, imaš svu moju podršku. Volim te puno, do neba i nazad, tvoja Nevena. Ali neko navalio da zove. Jaša. E, kaže, Tanjice moja, dugo se nismo čuli, pa mi nešto neobično. Kod nas sve okej, nadam se da ste dobro. Još par dana pa ćemo se vidjeti ako Bog da, a do tada puno te voli i ljubi tvoj Tajo. Pozdrav, lijepu i mirnu noć ti želim. Naravno, pozdrav ekipi Cafe LG-a, ako može čerka od Dino Šaba.

0: Ajde vidimo ko zove. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, ovdje Anđela.
0: Ćao, ćao.
1: Želimo da pozdravimo Asu. Jedan veliki pozdrav od Anđele, Marija, Anne, Alesije, Anabele i Alessandra.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Može jedna pesma?
0: Pesme mogu samo za one koji su podržali Radio Ronč. A kako to ide, možete da pročitate na našoj Facebook stranici.
1: Aha, mm-hmm.
0: Okay. Ok.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama, čao, čao.
1: Asu, budi nam jak.
0: A okej. Okay.

Kaže pozdrav Milošu, najlepšim zelenim okicama, šaljem ti poljubce kroz noć tihu i mislim si mi u svakom stihu. Šaljem zagrljaj, poljubce i sne, jer gdje god da krenem, pomislim na tebe. Volite, ljubite, tvoja Vlajna. Čeka drvenu rakicu, nešto mi se jezik još nije odvezao.

0: Kaže Roki, najveći pozdrav za tebe, budi nam dobro, čuvaj se, mi smo svi dobro i svi smo uz tebe svakog dana, vreme prolazi, a mi te čekamo i mislimo na tebe u svakom trenutku. Drži se, ostani jak, jer te tvoja porodica čeka na raširenih ruku, ćerka.
1: Kako ludo veče bum, čika, čika, čika, veselo je svima bum, čika, čika, čika, nek svi igriju.
0: Pozdrav za Dinju od Saleta, bato, znam da ti je teško, ali samo razmišljaj da kad izađeš, sve će da bude onako kako si zamislio. Veliki pozdrav od moje porodice i zapamti, ti si naš. Bumčika. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Dobro večer.
0: Ćao, izvoli.
2: Pozdrav, samo da pozdravim Darka Roćinovića. Da mu kažem da se drži, nadam se da je dobro i da ga Miška i ja volimo najviše na svijetu.
0: Super, hvala što si zvao.
2: Hvala.
0: Ćao, čao. Kaže pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice. Nenade, šaljemo ti jedno veliko srce i snagu. Izdrži, sve će doći na svoje. Laku noć, lepo spavaj i sanj.

Kaže, debeli, mislimo na tebe, nedostaješ baš jako. Svi smo dobro nebrini, jedva čekamo da te čujemo i nadam se što previdimo. Volite luda žena i mali čima laku noć. Kaže, pozdrav za Rocka od Silvija, sinoć subota, katastrofica se napravila.

Za mog brata Nenada Stankovića, bato moj, mislim na tebe svaki dan. Pre svega želim da ti kažem da te mnogo volim i da mi nedostaješ. Vidjela sam Redju danas, dobro je i obradovao se. Rešavamo samo jako sve. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Ljubite, sestra Sanja.

Kaže tata Željko, striče Nemanja, ja sam Leo, pozdrav za vas i molim vas uz pesmu Darka moj otac. I ne zaboravite, muzičke mogu samo za one koji su na Radio Orange, njihov konto, njihov PayPal, uplatili podršku zato što Radio Orange ima problem sa subvencijama. Grad Beč tu nešto zajebaje. Pa su ukinuli svašta nešto, onda smo mi riješili da pomognemo koliko možemo. A vama za uzvrat, pošto ova emisija besplatna, znači vama za uzvrat, ispunjavamo muzičke želje. A kako se uplaćuje na PayPal, na Radio Orange, to piše u našoj Facebook grupi.

0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, želim da pozdravim moga sina Željka iz Rume, da mu poželim brz oporavak, da što pre dođe kući, želimo ga puno i volimo ga puno, ne brini sine, uz tebe smo. Volite tvoja mama i Fabine Jovanović.
0: Samo jako, nemojte biti tužni, bit će sve okej, okay, sve to za ljude.
1: Dobro, ajde, hvala.
0: Ajde, prijatno i laku noć.
2: Prolećem cveće, čeka sunce.
0: Sve je to za ljude. Znate kako je nekad jako dobra ideja, na kraju se ispostavi da je bila jako loša ideja. Ali niste vi ni prvi ni zadnji koji ste zaglavili. Najvažnije je vjerovati u sebe i imati plan šta i kako. Kako najbolje potrošiti vrijeme dok ste unutra, učite jezik, ma ima milion stvari. A ono što je najvažnije, lako ćete da otkrijete ko vam je prijatelj, a ko ne, ko je na vašoj strani. Znate kako ima ona narodna, kaže, kad je frka, gdje je đuka, a kad te đuku ne zovete. Tako da znate, poslije ovoga svega možete da isfilterišete ko je za vas tu, ako ne. Nisam htio da kažem neku riječ, pošto imamo nove otce slušateljke. A inače, na ovom radiju se psuje, šta ima veze.

iz ove direktne pozdrave, što bi rekli mi iznutra. Naravno da može, tu ne treba nikakva podrška. Jer ovo je emisija specijalno za vas.

0: i idemo sa jednom voice.
1: E, pozdrav brate Bujeno, nadam se da si dobro. Bili smo danas kod tebe, ali zbog neke papirologije nisu nas pustili. Ali sve će to detaljno da ti ispriča tvoja draga. Čekamo da dobiješ pravo za poziv, pa čekamo da nas nazoveš, brate.
0: Molim vas, kad šaljete poruke, držite se pravila maksimalno 20 sekundi, pusti 30, ali preko toga sve više ne ide. Samo ako su djeca u pitanju, onda može koliko hoćete.

0: Kaže Tanja, kćeri moja, volite mama puno, budi jaka, izdrži još malo, pazi dobro na sebe. Uz Božju pomoć je i ovo sve dobro da se završi. Svi smo uz tebe i nestrpljivo čekamo taj dan. Puno se radujem našem susretu sljedeće sedmice. Laku noć, kćeri moja, ljubite, voli puno mama. I kaže, ako može, od Ane, ja nisam rođena, da živim sama. Ti si sunce, znam. Može, hvala što ste podržali naš dragi radio. Ja sam srećan što te imam, zlato moje. Ti si meni. Al ste navali da zovete, čekajte malo ljudi. Oko moje, princeza si moja, milo moje. Da će te biti tata. Ajde, dobro, ajde. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Halo, dobar dan.
0: Izvoli.
1: Dobro večer.
0: Ćao.
1: Pozdravljam moju tatu Asu. Volim te. Budi jak. Laku noć. Ćao. Budi dobar, Alessandro. Ćao.
0: Hvala ti. Ćao, ćao.

0: pozdravim tatu Željka sa pesmom od Ljube, tri sina od Pujketa, volim te tata.
1: Pred tom kućom opet staću i sve glasa.
0: Onda kaže Bruda Marko, samo da znaš koliko te volim, uvek sam tu za tebe, ponosna na tebe i srećna što te imam, tvoja mama. Kaže, ako može, Burma Dejan Matić. I može, hvala što ste podržali naš dragi radi.

Sierra. Kaže, lots of greetings to Mr. Senegal and Dominic in Josef Stadt. Pozdrav za Mausa od Glavonje. Nadam se da ti više ne treba koh plata, jer si postao glavni kuhar u kuhinji. Drži se, brate, uz tebe sam.

0: Kaže pozdrav za našeg kuma Nikolu Rajaka od Duška i Dike, volete kumovi. I imamo kratku govornu.
1: Beko moje, sunce moje, dušo moja, ljubavi moja, volim te najviše na celom svetu. Lepo spavaj, mene sanjaj, još malo pa smo zajedno.
0: Kaže Aleksandre Arambašću, volim te najviše, nedostaješ mi puno i jedva čekam da te vidim, ljubim te i grlim najviše.

0: grizzly. Kaže pozdrav za drugare, George, Urke, nedostajete drugari, nadamo se da je sve ok, tu smo za sve, mislimo na vas i nadamo se brzom viđenju, pozdrav za Cimere i najbolji radio u Evropi. Šta u Evropi? Na svijetu. Krijem da si sretna, daleko od mene, na kraju svijeta, gdje svako za sebe tu kutka. Roki moj, uvijek ti kažem, ne znam da li budem srećna posle posete ili vrištim od bola i nedostajanja za tobom. Proći će ovo sve, svako trnje će se raskloniti, svaki težak trenutak prebroditi, tvoja žena i deca su zauvek uz tebe. Ja. I imamo opet govornu poruku.
1: Evo, Zet i Neno su došli po mene, pa ti oni mangupi puštaju jednu pesmu samo za tebe. Znaš da nisu dobri. Ajde, malce.
2: Evo, maturi posvećena.
3: Pozdrav za Rokija.
2: Kaže. Neka ljubi ljubavica, neka služi sluškinja.
1: Roki nisu dobri, volite tvoja žena, čao.
0: Znate i sami kad puštate pjesme u poruci, može samo ako pjevate uz to. Onda kaže pozdrav za Luku od sestre Sare.

0: Tvrd je orah voćka, čudnovata, ne slomi ga, a zube polomi. Veliki pozdrav z našeg Boćulu, najtvrđu voćku, od Stojketa, Bobalda i ostalih. Pozdrav za Aladina od njegove tetke Dženite.
1: Je cache ton sommeil, chuchote dans ton oreille.
2: Entends, tu le vends.
1: J'entends que dalle si je te.
0: Kaže Roki, ti si naš lav na Zlatiboru, nam fališ. Nema ko da drži govor i objašnjava kako i šta ide. Haha. Sve lepo, ali bez tebe nije isto. Nedostaješ nam mnogo i jedva čekamo da opet budemo svi zajedno. Čuvaj se, budi jak, volimo te, ćerka. Pozdrav za Čiku Saleta od Lazara, Dušana i Nikoline. Sve dobro, ljubavi, nemoj da brineš, čuvaj mi se i volim te, sivo srce. Kaže Dragane, ljubavi dani nisu nimalo laki bez tebe, ali moramo izgurati. Nadam se si dobro i da će ti se uskoro dozvoliti telefonski pozivi da se čuješ sa dečacima. Voli ti tvoja ljubav najviše na svijetu. I imamo govornu poruku.
3: Debeli, da ti se javim i ovako, nedostaješ mi mnogo, sve u redu, sve je super, hendlamo, najjače, volete najluđe žena.

Kaže pozdrav od Jovana Babunskog I Vasilija Trbića za bocu. Čekamo te Burazaru da se vratiš jači nego ikad. Bez 100 kg nemoj da izlaziš. Ljube te braća, vidimo se brzo I pozdravi ekipu. Kaže pozdrav za bocu, Pitinu, budi jak kao što jesi, sve će biti bolje uskoro, vidimo se brzo, pozdrav od drugara sa Zvezdare I Zemuna, znači za bocu Pitinu. Kaže za Bojena, ljubavi moja, danas sam se raspala na komade, došla sam u pet... Stajala do pola osam ispred da uđem prva, ušla sam I nisu me pustili dalje jer ti nije promijenjen status, mora dozvola od suda da se dobije u tom slučaju. Ostavila sam ti slike da ti daju I kantina isto danas nije mogla pa će Janke. Bio si mi tako blizu, sama ta činjenica me pojela živu, volim te ljubavi, nadam se da ćeš od sutra moći da zoveš tvoja Mina.

Kaže pozdrav za sve drugare u Jozef štatu, braćo, držte se, svaka borba ima svoj kraj, svaka sloboda ima svoj novi početak, brzo se zaborave dani te muke, što svima želim, veliki pozdrav mom matorom, studiju također, zahvalnost velika, Nemanja Jelić. Kaže, uhapšit će te opet bez veze, svaki dan na kalendaru gleda. Kaže, pozdrav za braću Acu, Kuzmu, Šubenu, Mausa, Nemanju, Lugonju, Ninu, Gveru, Šonet,

0: Također veliki pozdrav za studio, poruka za mog sina Davida, volite mama i jeca najviše na svijetu, moja prva radost i srećo, jedva čeka majka da te zagrli, brati se sprema za maturu, fali mu ono tvoje, brate, brko, dobar si mi, čekamo te još malo, brzo će proći, pozdrav od Bata Sava iz Gornjeg Milanovca. Pozdrav za mog sina Nenada malog Dinju, kući sve u redu, deca su dobra, ponekad je ludnica, ali dobro, proći će. Kiša pada ceo dan i noć, budi jak, izdrži i to će da prođe i da opet budemo svi skupa. Volite, majka Ana.
1: Zasviraše pesmu našu za mene.
0: Kaže Halk, svi smo dobro, mislimo na tebe, živimo za dan kad ćeš biti sa nama, selam od baba i majke, grlimo te i imamo govornu.
2: Babo, sliptis, sad te vivatim. Gbos, gudas, babo, da gbos, gbos, super. Hier war eine sehr lange Rutsche und ich mag, mir kommst du einmal ein Hobby und mal selber ein Hobby gefeiert und ich mag dich sehr. Bon im Tepuna.
0: Roki moj, nadam se da si srećan, ba danas moja duša i srce ozdrave kad te vide i kad nam se ruki spoje na staklu poseti, volim te tvoja žena. Moji sinovi Željko i Nemanja, vi ste moje najveće bogatstvo i ponos, gde god da vas život odvede, znajte da vas mama voli najviše na svijetu. Neka vas sreća prati na svakom koraku, a osmijeh nikada ne silazi sa vašeg lica. Vaša vama Vesna i pesma od Bekija Marama Šarena.

0: Aj čekaj, neko zove. Halo, dobroveče, ko je sa nama? Halo?
1: Dobroveče.
0: Ćao, izvoli.
1: Ovde sam Nela, da pozdravim muža Jovicu. Halo, Vanessa.
2: Halo.
1: Halo, papa.
2: Halo, papa.
1: Da pozdravim muža Jovicu,

0: brata Željka, Armanda, da se drzu, da budu jaki. Tu smo uz njih.
1: Okay.
0: I Jovice, volim te puno, drži se. Nadam se da ću uskoro da izađeš.
1: Mm-hmm. Hvala na pozivu.
0: Hvala, čao.
1: Ćao, čao. Ona nogom zgazi. Kaže lieber Allen, auch wenn du erst morgen Geburtstag hast, alles Liebe schon heute. Ich liebe dich, deine Denisa. Pozdrav za Čiču Boška, Mausa, Saleta, Stefana, Sakija, Daška, Voju, brata Bokija u Kornojburgu i za svakog ispravnog momka pozdrav od brata Miljana.

kaže pozdrav za Lugonju od naše zajedničke drugarice. To je bila Sonči.

0: Kaže, pozdrav bratu Boćuli, da izađeš mnogo jači i sa jačim pričama i očekujemo dobar trening i za jače sklekove. Pozdrav od prve postave Trešnjinog klana. Od Gonzalesa pozdrav za moju braću Alena i Dušana, voli vas Gonzales. Za Nenada Stankovića samo želim da znaš da mislim na tebe svaki dan i da, bez obzira na sve, nisi sam. Greške koje čovjek napravi ne određuju celu njegovu vrednost, niti ceo njegov život. Najvažnije je da iz svega izađeš jači, mudri i sa verom da možeš ponovo da staneš na svoje noge. Čuvaj sebe tamo, budi miran, strpljiv, tvoja mama Irena. Kaže, Roki moj, dalje te tražim u svemu, iako znam da trenutno nisi tu, reci mi da je sve ovo bajka, probudi me iz ovog sna. Nedostaješ za svaki moj korak napred, za uvijek uz tebe tvoja žena. Ajde, neko zove. Halo, dobro večer, ko je sa nama? Halo?
1: Papa! Svi men papa Jovica.
2: Men papa Jovica.
1: Sak su vas visu papa Zarn.
2: Ich wollte meine Papa sagen,
1: Was willst du Papa sagen, dass du ihn lieb hast?
2: Ich habe ihn lieb und soll brav sein und schön was in Politik.
0: Okay, danke sehr für den Anruf. Ciao.
1: Kasi, ciao.
0: Tschüss. Ciao. Kaže, brate moj Darko, izdrži, pregazit ćemo i taj čbe, tu sam uz tebe i tvoje, volite brat Đuka. Uotko nisam čuo pjesmu. Pozdrav za Sašu i ekipu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline i pozdrav za studio.

0: imamo govornu poruku.
1: Evo, skrisu meni asli flu, oso betofon AB v mikrosistema polistaren u Rebelce Citrosen. Evo man, Fear Brothers.
0: Ok, imamo i to, a sad ćemo, nećemo opet isto, može ovo, ovo uvijek volim da slušam, slušaj sad ovo. I sad baš neko zove. Ajde. Halo, dobroveče, ko je sa nama?
2: Napokon, dobroveče, ovdje je Ida.
0: U, na što mi je poznat glas. Ti si ona što je, što kažemo da je gora od, od Rokijeve žene, je li tako?
2: Nemoj, molim te, daj, ispravi se.
0: Imaš 20 sekundi, izvoli.
2: E, hvala. Ništa, želela bih da pozdravim mog Aleksandra, da mu kažem da ga volim najviše na svetu, da mi mnogo nedostaje. Pisala sam ti utačno 21.02, no Robert nije pročitao.
0: Pa mora čekati, dođeš na red, znaš da imamo 300 poruka.
2: E, pa ne, vidi, ja sam mislila da će da budem prekorina. Šalim se.
0: Dobro si mislila, ali ništa od toga.
2: Ništa, jedna čekam ljubavi da te vidim, da budemo ponovo zajedno. Nadam se ove sedmice da smo, makar da ćemo da se vidimo. Deca su dobro, ide i Lenina poruka, pustila sam Robertu, čula sam se jučer sa njom, dobila je kuće, sve ćeš da čuješ u poruci. Ljubim te, volim, ljubim te do neba da pukne i eto, to je to.
0: Pozdravljam
2: Zileta,
0: Sakija. Prvo. Pa onda da završiš.
2: Ajde, molim.
0: Da ti se zahvalim u ime Radio Oranža što si uradila ono što si uradila među tvojim kolegama i drugarima, što si napravila pa malo skupljanje para. Hvala ti puno što si to uplatila za Radio Oranž, to njima puno znači. Tako da, znaš da uvijek imaš neke muzičke želje, onda slobodne.
2: Pa ništa, ako može, ali da pustiš malo duže.
0: Čim sam te malo pohvalio, već probleme.
2: Pa pružiš jedan prst, otkinem
0: pa,
2: ruku.
0: To.
2: Nego, živim da te volim, ako može.
0: Ko to pjeva, čeka? Živim,
2: Saša, šta kaže? Ja mislim, Kovačević, mislim.
0: Evo, kaže yes. YouTube da jeste. E sad možda završiš do kraja, izvini.
2: E, hvala. Ništa, laku noć ljubavi. Pozdravljam još Žileta i Sakija. Držite se, momci. Još jako brzo izlazite i to je to. Eto.
0: Hvala što si zvala.
2: Hvala, čao, prijatno.
0: Pozdrav za Saleta Milosavljeva od njegovog brata Gorana i porodice. Nedostaješ nam, nismo se dugo čuli ni vidjeli.

0: sad baš neko zove kad slušamo pjesmu. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Halo, dobro večer, lepi Alin ovdje.
0: Ćao, ćao, brate, ajde.
1: Htio bih da pozdravim bratovu ekipu, mog brata Danilo, Bogoša, Tirika, Manuela i Sulejmana. Momci, držite se, budite jaki kao što jeste do sad. Idu bolja vremena, ide lepše vreme. Budite jedan uz drugog, ne dajte se. Znam da vas puko smori da se to sve odužilo, ali vi ste na dobrom putu da sve završite u najboljem. Ostanite kakvi jeste, kod nas je sve ok, čekamo vas. Biće ekstra.
0: Ok.
1: Hvala veliko.
0: Čujemo se. Ćao, čao.

0: Ženka, živote moj, sve moje na svetu, žena ti šalje puno snage, zagrljaja i ljubav izdrži. Glavu gore proće ovo. Volim ti najviše na svijetu. Pozdrav za Haruna od njegove žene Tami.
1: Ljubim, srce mi priznade.
0: Roki moj lepo spava, ja sam stigla kući malo umorna, ali više srećna jer sam te pogledom grlila i osmijehom ljubila. Lepo mi spava, ljubavi moja, ja te grlim jako najjače, baš kao što si ti mene grlio kad smo bili skupa tvoja.

Za Petra Kovačića, sine moje, volim te puno, i ja i bata tvoj, budi nam dobar kao i uvek, jak izdrži sine, jer jaki pobeđuju, a ti si borac uvek bio, voli te puno tvoja mama Slobodanka. Kaže za jednog posebnog prijatelja, samo da zna da mislim na njega, ako može, Bojana i pesma Greška i naravno hvala što ste podržali naš radio.

Veliki zlatiborski pozdrav Nikoli Rajaku i njegovoj porodici, Rokijeva porodica. Ćao Beli, mama i ja smo dobri, nemoj da se brineš za mamu, ona je dobra, ja je čuvam za tebe. Ti nam budi dobar i pazi se. Volim te puno, tvoja ćerka Elena Isaki. Puno pozdrava za Jelenu Žabicu, budi dobro, proći će ovo, lepo spavaj i sanjaj, Kale. Pozdrav Aleksandru Arambašću od Luke, Nini.

Kaže za Peru Kovačić, razmišljam stalno da li imaš sve što ti treba tu srećo, nadam se da je sve okej, okay, da si mi zdrav, borac i ti, ovo je za tebe mačiji kašalj. Što se mene tiče, ja sam dobro, nema potrebe da brineš, radim svaki dan i tako sve u krug, nadam se srećo da ćeš ubrzo izaći da mogu samo da te zagrlim i da u tvom zagrljaju spavam. Tvoja Nevena i također veliki pozdrav za Rokija. A za muziku je zadužen DJ Miksajlo. Veliki pozdrav za Zuku od Društva sa Terazija, od Trube i Tanje, samo lagano. Kaže, Đole ljubavi, volim te više nego što reči mogu da objasne. Volim te u svakom trenutku i kad si blizu i kad si daleko. Moje srce uz tebe i uvijek će biti tvoja žena Maša. Za druga Dinju Azanjac Matori, misli na tebe, nedostaješ mu. Veliki pozdrav tvojoj porodici i tvom drugu Japancu koji se lavovski bori za tebe. Veliki pozdrav Užica.

Kaže, pozdrav za mog muža Jovicu, drži se ljubavi moje, uz tebe sam do kraja života, volim te puno, budi jak. Bratu Željku i Armandu, pozdrav od svih nas, a vi znate ko je to, budite jaki, držite se.

Kaže, Bane moje voljeni, ako ikad posumljaš u sebe, seti se da postoji jedno srce koje u tebe nikad nije sumljalo, moje. Volim te, svete moj, Lela. Pozdrav veliki za najveću braću, Dacu, Duleta, Luja, Dekija, Saleta i Sovu. Voli vas brat i čeka u potkoj.

Dobro večer, pozdravljam svog oca Željka, voli ga sin Vita, želimo laku noć i sutra se čujemo, volim te. Pozdrav za tata Dinju, tata, volimo te najviše na svijetu, jako nam nedostaješ, jedva čekamo da te vidimo, budi jak, izdrži, ljubimo te puno.

0: misliš na mene.
1: Molim vas, kad tražite muzičke želje, pošaljite mi dokaz da ste uplatili, jer ne mogu da scrollujem stalno, to vam nije teško. Pošaljite mi jednostavno screenshot što mi šaljete stalno da vidim. I onda mi je lakše da vam pustim neku muzičku želju, ne da vas pitam da li ste, jeste, niste. Nemojte me čačkate, da ne ukinemo i to. A vi znate da ova emisija je stalno besplatna, znači za vaše poruke to vas nikad ne košta ništa. Niti će vas ikad koštati.

Pozdrav za mog brata Dinju i Rokija. Momci, stigao sam, dolazim utorak. Držite se, budite jaki, voli vas vaš Japanac. Ako meni dođeš, Miko moj, vidimo se utorak. U posjeti, brinula sam se jako za tebe. Jedva čekam da te vidim. Mnogo mi nedostaješ. Teško mi je palo sve to neki dan. I žao mi je sad mnogo. Jedva čekam da te vidim, tvoj skile. Ako meni dođeš, sve. Samo brata Nenada Stankovića, laku noć bato, lijepo spavaj, za mene ćeš uvijek biti moja podrška, moja snaga, moj oslonac. Ponosna sam na tebe, volite sestra Sanja. Pozdrav za Dinju od Naleta i Luke. Veliki pozdrav za Darka Čolu, ne, Darka Čiodu od Boska i Zorke. Vratiš sjaj ovim mojim tužnim oči. Mojim unucima Banetu i Stevi puno sreće, do skorog viđenja, želi baba Nada. Pozdrav za Lakija brata od Tasketa. Pa se tužna budim noćima. Nachricht für Sebastian Begović i freue mich auf Dienstag. Wenn ich dich endlich wiedersehen kann, ich vermisse dich extrem, ich liebe dich sehr und schicke dir viel Liebe und schöne Grüße von Emina.

0: svi imamo govornu.
1: Ej, Đerboško, mi svi dečači, Miću, Sale, Luka, ti, ja i moj tata. I svi ćemo da se beogradimo i svi ćemo da ih bijemo ko hoće da napadne nekoga. Ti si moj gazda. I ja sam, i mi smo najjači, najjači na svijetu. Ti i ja smo gazda i svi ostali. Ne mogu samo mi da budemo gazda. Ćao, ćao, ljude puno.
0: Kaže Bruda Markola, ako noć neka te čuvaju lepi snovi, mama te voli najviše na svijetu.

Kaže, pozdrav za Darka, čiju odu od brata iz Beograda, Milorad će doći sutra ili preko sutra kod tebe, pa mu reci hoćeš li njega da angažujem. Veliki pozdrav za brata Dinju od druga Šakija i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje.

0: ti. I imamo govornu.
1: Tata, volim te puno, volim i Šišu puno, jedno čekam da dođete kući, želim da lepo spavate, mi smo svi dobri, jedno vas čekamo i volim bi da znamo brzo kada ćete vi doći.
2: Tata, ja tebe volim najviše na svetu, ja isto i mamu volim i najviše na svetu, tu je Leo, ja večera spavam kod baba Nade, moram da spremim nove stvari jer su mi ove već prve, zubić mi je izadren, sad nemam jedan zubić, a zubić Vila još nije došla, pa sam sad malo tužna, ali doći će ona i bolim te, ti radi, ti su mwah.
0: Šta ćemo sada pustiti? Ovo ćemo da ukinemo, a idemo sa ovim.

0: So, das ist das Poroka, nie opasno. Kaže poruka za Aleksandra Milosavljev ljubavi, moja sad ću da zovem direktno u redakciju, volim te, ljubim da pukne do neba, sedi tu, čekaj da me čuješ. I imamo govornu.
1: Dragi tata, ovdje je Elena, tvoja čerka. Jedva čekam da dođeš. Dobila sam kucu, zove se Šilja, ali ja ga zovem ja ga zovem Mimi. Juče smo ga našli na polju kad je bilo 2 sata. I spavao je kod nas i onda kad sam ja išla u školu, on me pratio do škole i onda ja sam završila školu, pa sam ga tražila i ceo dan sam plakala za njega, pa opet u 2 su došli njegovi pravi vlasnici i rekli su nam, meni, pošto znaju moju mamu, rekli su, evo vam ova kuća, nam ako više to kuća da podržim. Ćao, volim te najviše na svetu!
0: To je bila na priča sa jako finim završetkom. Kaže Rohi, moje srce uvijek pronađe put do tebe, zauvijek uz tebe tvoja žena. I imam opet govornu poruku.
2: Boško, ti si najveći u Beogradu, ali kad će se završi sa zubima, da budeš ceo dan sa mnom i možemo da mi da uzimamo pare i da svi uzmemo malu kuću koja je dobra, gdje možemo svašta i da dođe ona tvoja kuca i da napravimo dvorište. Ćao, čao, ljude puno.
0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
3: Dobro večer, ovdje Bojana, želim neku da pozdravim.
0: Uh-huh. Izvoli.
3: Želim da pozdravim brata Željka, Johana, Armanda i Dakija.
0: Uh-huh.
3: Da budu jaki, da se drže i da će uskoro da budu sravi.
0: Ok.
3: Hvala.
0: Hvala, čao. Idemo dalje sa govornom porukom.
2: Jer Boško, ti si najjači u Beogradu, ceo svet. I ti ćeš biti posljednji, zadnji, zato što si ti najjači. Ti moraš da vidiš ko ide, ako neko bija na nekoga, ti da dođeš i da ga ukapciš i da pričaš sa njim. Ako više to neće da radi, pusti ga i onda neka ode u svoju kuću. Ćao, čao, ljude puno.
0: I sad ćemo još par, ajde idemo opet audio, da vidimo šta je ovo, ajde.
4: Robibi, hoffen dir geht's gut, bleib stark unser Boss, wir lieben dich.
5: Gute Nacht.
4: Gute Nacht.
6: Gute Nacht, bitte.
4: Wir lieben dich. Tschüss.
0: I kaže, ljubav je moja jedina, jedva čekam da prođe ovaj pakao i da idemo dalje. Tamo gdje smo stali, znaj da sam uvijek uz tebe, anđele moj, volite puno tvoja žena Mica. Ajde još na govorno.
2: Čez Boško, bio sam na rođendanu, baš mi je lepo bilo, a kažu Tade i Luka. Oni kažu da više neću sa mnom da se druže, zato što sam ja najjači i zato što mogu da ih prebijem.
0: Idemo dalje sa govornim porukama.
2: Boško!
0: A molim vas, nemojte jedne te iste poruke stalno, tako to baš nije okej. Okay. Imamo ostalih poruka koje treba se čuju.
7: Zdravim sina Darka, zvani Braćala. Sine moj, lepo je bilo sinoć, sve je super. Krivo mi je što nismo bili da grilimo je ovo vreme, tako je kako je. Nemoj ništa, sikiraš, sve je okej. Okay. Daniel se smirio, ljubite mama, volite najviše. Ajde, laku noć, pa se čujemo.
8: Još na meni tvoj miris parfema,
5: srce ko stena.
0: Kaže puno pozdrava za Aladina i Mateju od Nade. Momci, ide leto, bit će sve bolje. Sine, nadam se da se uskoro vidimo. Mislim na tebe, mama.
5: Nešto me vuče, da ipak smo pravi.
0: Pozdrav.
5: Ko te pita, ispod žita, šta se...
0: Za Miodraga Rolexa, Simiću, ne daj se, ako se nisi već dao, za greške se plaća, a pogotovo kad diraš decu. Pozdrav. Pozdrav.

0: Pozdrav za brata Dinju, nedostaješ mnogo, ali verujem da će sve doći na svoje mesto i da ćemo se uskoro vidjeti, volite Japanac. Kaže, nijedan dan, jedna sekunda ne prolaze, da nisi u mojim mislima, čuvaj se, budi jak, jer naša priča ovdje nestaje, tvoja... Mislim da piše Ana, nisi sam u ovome, sve ovo ćemo prebroditi zajedno, a svaki novi dan nas vodi korak bliže našem ponovnom susretu. Volimo te, Aco, puno. Kaže, pozdravim brata Dareta od Dakija Kawasakija i Johnija iz Kličeva. Kličeva ili Kliceva, ne znam, pišite, molim vas, odločeće. I ove rane od tvoje lepote. I imamo kratku govoru.
1: Roki, volite tvoje milu.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: I imamo prigovornu poruku.
1: Hello, nadam se da si dobro i da slušaš radio. Zove me sutra prije 10 ako možeš, pošto u 10 krećem i jedva čekam utorak da te vidim. Pozdrav za Slađana, Renea, Dominika i Bena. Budite dobri, volim te, love.

Kaže za Dragana, nekada čovjek ne može da bira kroz šta prolazi, ali može da izabere kakav će izaći iz toga. Sačuvaj razum, budi jak, ne gubi nadu, sve će biti za nas. Šaljemo ti velik poljubac i najjači zagrljaj tvoja ljubav i tvoji dečaci. Kaže laki pozdrav za tebe od tvoje tetke Dženite i od Mirsa, volimo te, ubrzo se vidimo. Oko naše čekamo te da nastavimo gdje smo stali, poljubac za Tiku od Jane, Veljka i Ijeke. Veliki pozdrav za unuka i ekipu od Dede, zovi kad god nešto treba, tu smo za sve, pa da se uskoro i vidimo.

0: kaže pozdrav za sve momke u Jozef štatu, poseban pozdrav za A1-14, Davida, Darka, Vedrana i Luku, držite se momci, budite dobri, trenirajte, veseli, volite mama Jeca, pozdrav iz Gornjeg Milanovca. Kaže, laku noć ljubavi, mislim na tebe, molim se za tebe još malo, pa se opet grlimo, tvoja luda glava Dona, ako može pesma Streets, Rosa and Maria.
1: Heute ist nix wie es früher war. Doch alles gut so.
0: Veliki pozdrav za Uroša od brata Peruna, av av av.

0: I imamo govornu poruku.
1: Veliki pozdrav za mog burazera Aleksandra Milosavljeva, za Saki i Žileta. Voli vas, brat, momci, još malo istiže optužnica. I saranimo da zikiraš kevu više ovako. Drži se i uskoro izlaziš napolje.
0: Kaže, za Roki imaš snagu koju malo ko ima. Sve što si do sada izdržao, to potvrđuje. Izdržat ćeš i ovo, uz tebe smo. Verujem u tebe, volimo te, čekamo te, Jovana.

0: Ali je neko navalio. Ajde vidimo ko je. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, ovdje Bojana.
0: Ćao, izvoli.
1: Htjela sam da pozdrav nekoga.
0: Ajde.
1: Brata Johana, brata Željka, brata Armanda. Imate još jedan pozdrav od brata Đoleta koji ne može da vas zove momentalno.
0: A jeste vi zvali malo pre večernom, je li tako?
1: Jako, da.
0: Jeste zvali malo prije već?
1: Jesam.
0: Kako sam vas prepoznao. Molim vas, maksimalno jednom zovite kad je ovako ovaj poziv u pitanju, pošto će i drugi da stignu na red.
1: Hvala.
0: Opušteno. Ćao, ćao.
1: Hvala.
0: I šta sad puštamo? Puštamo ovo. Kad neko zove, ja nemam mogućnost da vidim koji je broj, tako da molim vas, zovite samo jednom. Idemo sa kratkim govornim.
2: Ej, ljubavi, opet ja volim te najviše na svetu i pozdravljam kume. Und liebe Grüße gehen raus auch an René Leitgit und an Domi auch. Schlaft's gut.
0: Imaš nešto?
2: Und Ben grüße ich auch. Gute Nacht.

0: Odgovor nam.
1: Ljubavi, tvoja žena te voli najviše na svetu. Sad u ponedjeljak idemo da pravimo termin za stolni posete i u sredu dođu mama i Nikola da te posetu i da, u ponedjeljak će da bude taj antrak. Ne brini, sve je pod kontrolom. Tvoja žena radi sve što je u mogućnosti. Volim te najviše mnogo.
0: I kaže muzička Hava Dardan Fjurima. Može. Kaže Roki moj, znaš da bez tebe ne mogu da dišem. Volim te kao prvog dana tvoja Ivana. Murno mu traži, a ja nikad nisam tu. Biće ulala, a nju loži overari u garaži. Lambo što je stao tu. Kaže, ako može, specijalna muzička za mog muža Rokija, Nela Vidaković. Molim te, ako može. I kaže, Roki voli tvoja žena najviše. I da vidimo šta je sad ovo.

0: Kaže Roberto, mama i tata te vole, puno jedva čekamo da dođeš kući, budi jak sine, uz tebe smo. I imamo opet govornu. Pa nešto neće. Ajde probamo još jedno.
1: Wenn du rauskommst, dass wir dann rausgehen spazieren, pass auf dich auf und hoffentlich kommst du bald raus, hab dich lieb. Hallo, Beto.
2: Ich lebenslang, du sollst sehen, leben am Block nur mit dir.
0: Kažem, šaljem veliki pozdrav za Burazara Petra Kovačića, ljubite brat, ne daj mi se, mi smo dobro, ne brini se, sva braća te pozdravljaju, volimo te, i ja i majka, sve će bude top. Veliki pozdrav za Dinju od Jelića. Dobro večer, pozdrav veliki za mog brata Dacu i njegove drugove iz sobe od Špira, uz tebe sam brate, drži se. Za Rajak Nikolu, sine, volimo te, ljubimo te, mislimo na tebe, još malo pa se vidimo mama i tata. Bane, sreće moja, volela bih da možeš sebe da vidiš mojim očima, da shvatiš koliko mi si mi poseban i koliko razloga imam da budem ponosna na tebe, tvoja žena Lela. Kaže, pozdrav za mog muža Jovicu, drž se ljubavi moja, uz tebe sam do kraja života, volim te puno, budi jak. Bratu Željku i Armandu pozdrav od svih nas, a vi znate ko je to, budite jaki, držte se. I da vidimo ko sad zove. Ajde da vidimo. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
3: Dobro večer, želim da pozdravim sina Mikija od porodice Pruginić, mama, tata, brat Mihajlo, sestra Mine, zet Kiki. Ujedno želimo da pozdravimo Dukija, Jadu. Pozdrav, laku noć, dečki, okay. Držite se, ljubim vas, ćao.
0: Hvala, ćao, ćao. Kaže, volimo te, Roki, Jovana, Emil, Mina.

0: Nedostaješ mi, mislim, na tebe stalno, zajedno smo u svemu sivo srce. Šaljemo pozdrave iz Beočina za tatu našeg sina, Kumića i Faruka. Drži se, čekamo te. Roki, brate, tu smo za tebe uvijek, Goca i Cone. Kaže Petre Kovačiću, veliki pozdrav od kraljice, prenijela sam sve što u pismu pisalo, čuvaj mi tog moga, ti znaš koga, Nevena te čeka, odmah svadbu pravimo. I kratka govorna.
1: Laki, ja i Kana te volimo mnogo.
0: Veliki pozdrav za Lakije i Mateju od Lakijeve sestre Kane, ostanite hrabri, čuvajte se, trenirajte jako i nema predaje, uz vas smo. Sad je neko zvao sa plus 64, šta je to, koja je to država? Dragane ljubavi, nedostaješ mnogo, drži se, čuvaj sebe zbog nas, lepo mi spavaj, sanjaj nas, voli te i ljubi tvoja ljubav noć noć. Kaže, želela bih da pozdravim mog dragog muža Darka Joksimovića, želja mi je da bude jak, da se drži, da izađe što pre, volim te, čekam te, čekat ću te, ljubavi moja, znaj da mislim svaki moment na tebe i decu našu čuvam, ne brini, sve super, borim se za tebe, volim te najviše svijetu, tvoja Maja.

0: Kaže, braćo, nadam se ste dobro, izdržite još malo, ne znam šta bi vam rekla. Sem da vas neizmjerno volim i da mi nedostajete, sestra Mara.
1: Kućom starom, gdje stado planduje.
0: Veseli, ljubite majka puno, lepo spave, čuvaj se, sve će brzo proći. Pozdrav iz Gornjeg Milanovca, volimo te, laku noć.
1: Još moje oči.
0: Dragi Batanešo, malo smo danas okasnili, ali želimo da znaš da ti šaljemo puno pozdrava, snage i ljubavi od tvojih sestara Kaje i Kiki sa Ujkom Igorom i Ujnom Gocom.
1: Nek širi grane svoje, jednog ću dana ponovo doći.
0: I imamo kratku govornu.
2: Laki, ja i Kana te volimo mnogo.
1: Uči u selo moje.
0: Kaže, Dragane, sine moje, nigde druga ni prijatelja, upamti, uz tebe je samo tvoja porodica, volite tvoja majka Daca. Pozdrav svima, dobri ljudi, laku noć i mirnu noć Rokiju, Radovanova mama.
1: Pred kućom starom, najdraži on je meni.
0: Kaže, za Bojena, sunce moje, budim jak, čuvaj glavu, sve ćemo zajedno da izguramo, lepo mi spavaj, laku noć, volim te mi.

0: i ide još jedna govorna.
1: Steini, Barcelona wartet auf uns. Schau, dass du bald rauskommst. Dein Würger.
0: Kažu lako noć, Roki, lepo spave, volimo te, čekamo ti, čerka. Bane, ljubavi, želim ti lako noć. Prošao je još jedan dan, još jedna nedelja ovog pakla. Svaki dan smo bliži nama, mnogo mi nedostaješ. Srećko, volite tvoja Lela. Kaže, volite tvoja žena, lako noć, lepo mi spava, ljubavi, grlim te jako, sivo srce. Roki, fali nam svima tvoja snaga koju si nam uvijek davao, tvoj osmeh, način na koji si čuvao sve oko sebe, nema dana da ne mislimo na tebe, volimo te, Jovana. Kaže, sine Petre, lepo spavaj, sanjaj, čuvaj nam se, ne brini ništa za nas, volimo te puno, oko moje plavo, tvoja mama Slobodanka. I idemo još i ovo. Lepi moj brate Sale, vidimo se u četvrtak, trebala sam da dođem u petak, ali sam morala da menjam kolegicu na poslu. Jedva čekam da te vidim, drži se, volimo te, svi čekamo, tvoja sestra Rina, pozdrav za Aidu, našu mamu koja sluša, za Sakija i Tigra.
2: Volim kad se nasmeješ na pola, kao da nešto čuvaš samo za sebe. Volim kad vrtiš kosu oko prsta.
0: Kaže, laku noć, lepo spave, Roki, Emil, Mina.
2: Pogledaš tek na kratko. Volim kad mi popraviš ruka u hodu. I u tome
0: za Nenada Stankovića, nedostaješ nam puno. Volimo te od Kaje i Kiki sa Igorom i Gocom.
2: Malo, i kad ti ništa nije po volji, meni si tada nekako...
0: Laki, volite sestra Kana, puno mi nedostaješ, samo da ti pošaljem puno ljubavi i snage, da znaš da nisi zaboravljen ni jednog trenutka. Čuvaj se, izdrži, lako noć, lepo spavaj.
2: Nego

E za Peru Kovačić osmeha i dalje nema sreće na mom licu, zato si potreban ti za davanje snage i sreće, samo mi ti trebaš. Dan kao godina, bez tebe poslao sam ti pismo ove nedelje, nadam se da će do kraja ove naredne nedelje stići tu kod tebe. Poslaću ti stvari, pare za kantinu, ništa nemoj da brineš. Čuvaj mi se tu, svi smo mi dobro, kad si ti dobro. Nije mi stiglo sreće tvoje pismo, ne znam na koji se adresu poslao. Ljubim te, volim puno, tvoja Nevena. Pozdrav za Rokija i njegovu lepšu polovinu. Što sa tobom uvek nešto zatne. Kaže, bato, čuvaj mi se, volite, brate, laku noć, Pitino, veliki pozdrav za Rokija, lepo mi spavaj, brate, volite, brat, tvoj najviše. I kad kasniš, i kad nešto... Pozdrav za Mateju Lakija od tetke Dženite, deco, budite dobri, sve će brzo proći, u vas smo do kraja. Sve to tvoje, onako kako jeste, meni vredi baš zbog toga više. Kaže, hej, Ben Ben, famisti, šonso, hoffe, euer Tag war halbwegs okay und ihr gewöhnt euch beide bald an euer neue Frisur, haha. Pusti, šlav, kult, hab dich lieb. Baš takva, kakva jesi. Laku noć, Anđelo moj, volim te puno. Ti i ja kroz cijeli svijet zajedno i da čekam te vidim. Budi mi jak, lepo spavaj, lepo sanja, volim te puno, tvoja žena Mica. Pa te biraj kad nije lako. Za Baneta, verujem da možemo sve, zato ćemo uspjeti u svemu, volim te, Lela. Nego ono sitno što... Roki moj, Lolica, ja te čekamo, dođi nam što pre.

0: i imamo kratku govornu.
1: Ljubavi, sanje lepo, sanje mene, lepo spavaj, volim te najviše na svetu i laku noć.
0: I da vidimo šta smo sad ovdje pripremili. Ajde. Pozdrav za Laki od sestre Ajli i strine Sabihe. Kaže, laku noć Halki, volimo te. Laku noć Roki, volim te Jovana. Kaže, laku noć Bato, lepi moj brate, pozdravio te Saša, Igor, tebe i Darka, puno i Maja. Laku noć Dare, dolazim ti sutra, ljubav moja, da čekam da te vidim. Ljubi vas, vaš Gangula. Za Nenada Stankovića šaljemo ti puno pozdrava i snage, jedva čekamo da se vratiš, to ti žele Bogdan i Kaja. Laki paket je spreman, čekamo samo ti kažeš kada ga pošaljemo, volim te puno, javi se ponekad. Kaže Roki, volite Emila. Pozdrav za naše glava, drži se budi jaka uvek, jer tvoja snaga živi u svima nama, napolju te čekaju tvoji najmiliji. Volimo te, mislimo na tebe svakog dana, Jovana.
2: Samo ne daj Bože da doživim, da mi odeš njoj.
0: Isto kratko da kažemo šta je Monika nam ispričala malo prije. Kaže, 21. maja ponovo pišemo pisma za zatvor, to je za one koji nas ovdje slušaju možda nije toliko zanimljivo, jer onako imate kontakte, ali ako ste u kontaktu sa drugim zatvorenicima koji bi željeli da se dopisuju, javite nam se pa ćemo im rado pisati. U zatvorima zaista mnogo ljudi koji su izgubili sve kontakte sa spoljnim svetom. Kaže, a 24. maja u Admiral Kinu bit će prikazana dokumentarna serija o bivšim zatvorenicima koji otvaraju fitness studio. To bi moglo biti veoma zanimljivo. Dodatno će biti organizovani razgovor sa rediteljkom i kaže, to piše i na našoj Cafe LG stranici. I kaže, u posljednje vrijeme Monika se bavi sa pitanjima izlaska iz zatvora. S jedne strane, intervjuisala je jedna studentkinja, pitala kako zatvor priprema ljude na život napolju. Kaže, rekla je da misli da zatvor uopšte ne pomaže, nego da ljudima naprotiv još oteža, a kaže, možda vi želite nešto da nam kažete i napišete na tu temu, onda je bilo dobro da saznamo kako vi mislite da bi trebalo da se poboljša, kako bi ljudi bili bolje spremni za život napolju. I kažem, veliki problem, jedan zatvorenik je ukazao, sada počinje sa pripremama za otpust. Kaže, potrebno imati više izlazaka kako bi osoba mogla biti puštena. A ti izlasti koštaju, posebno zbog karata za voz. To je problem za mnoge koji nemaju novac, ne mogu ga dobiti. A s druge strane, ne smije se desiti da otpust propadne samo zato što neko nema novca za te izlaske i zarazmišljamo da pokrenemo inicijativu, kampanju za donacije kako bismo mogli da finansiramo karte za zatvornike i kaže, to bi bilo to. Šta mislite, da vam se sviđa ideja? Ja mislim da nam se to sviđa, naravno. I šta ćemo još? Ajde, ovo može. Što ne može, ajde. Namo još minuticu. Roki lepo spava Jovana. Laki, napiši mi u pismu sve šta ti treba. Ti znaš da je odmah šaljem. Uvijek sam tu za tebe. Kad bih mogao. Znam da ti nije lako, ali verujem u tebe, nemoj gubiti nadu, kod kuće te čekamo, šaljamo ti puno ljubavi i snage, za Jovicu od žene Sanele. Lako noć, lave moje, kako bih volila da se ušuškam pored tebe, sada volim te tvoja žena Ida. Lako noć, srećo, volim te mnogo, lijepo mi spava je tvoja Nevena. To je bilo to poruka, pročitali smo milion poruka večeras opet. Ispunili dosta muzičkih želja, javljali se na telefon, šta hoćete više? Kaže, lijepo spave ljubavi, moja, volite tvoja žena Mica i volimo našeg Rokija, Emil, Mina, Jovana. To je bilo to, čujemo se opet iduće nedelje live, ajde.